Tro gan japu le mia dof ya eta nya dota flache nya jule mia bo nya ga dogo ni toko siragbe le mia fo no ple mia fo wona bubu au bye bye bye bye.

yeshiwa kunkoni anshem soebo jabo ni moya kare kunkoni yeshiwa komna makoyi ini jama kare kunkoni wabe bubayo fere pibabu yetanafo atie kpereke ini de jam makere kunkoni dinzo amado ni moya kare kunkoni wombo ya nga

prenyon injen kon konkret de kebe boyome ane yu agotri ameshken kato mi kone kuruman kon konkret. Biko yo ki la niye mo ki ba yo kura ba ma inkato o mi kondo.